0: Energimorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
2: I'm having a good time.
1: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
3: Where my girls at? Put it in the air.
1: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Energy morgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.
6: Miles Smith.
7: We can dance all night.
8: I am Miles Smith.
9: This song's called Nice.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: varje morgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
3: Energy Morgon presenteras av Energy.

0: lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: For the ladies.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått ner 50 kilo.
2: Som har gjort resan som du eventuellt ska göra.
1: Ja.
3: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
2: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Jag kommer in alldeles strax. Bara röka tårten här.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ska och den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag ser det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste jag säga.
0: Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Och vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger. Aha. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är så, alltså, ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom, alltså, sitter kasino, hemma. Mm. Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Ha koll på, det här, jag gjorde en YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han, de bara, för jag bara, vad är lösningen? De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns, nej, mobiler. Nej. Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad, jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor. Och det var, alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här. Och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då. Och det har varit tydligen så här,
2: någon har skitit till
0: mail från föräldrar som säger både en och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också? Mm. Lars Andreasson fick höra på av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Till, alltså, vad är man vänsterhänt? Du skriver man med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa: vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt: Pia Magnusson försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live TV.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny, som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han
0: en dom.
2: Han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra
1: Guy. Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live TV. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do stad jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det, internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Men någon som ska ha ett jobb.
2: Då är det Mr. Cybercafé.

0: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
1: Vad fan, grabbar där ute.
0: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
1: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
2: Eller
1: från
2: kanske
1: han
2: inte snatta alls för, om jag får vara.
1: Ja, det är också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
0: Du ska ta.
1: Du får dem bara här på Energy Morning.

0: listan på Energymorgon.
1: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid två timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Det är en 19-årig anställd som heter Kevin som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Ja. Och vi frågade honom, fanns mamma i Thailand. Så vi bara, men käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga.
0: Ja,
1: jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
0: Ja.
1: New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej.
0: Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smakar vi det? Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
1: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång. Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okay,
1: det känns som att det här kommer vara en bra felhörning.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa, ja,
1: han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan nej, det här är bang på. Bajsa, portina,
1: granna. Nej, det är som kraft.
2: Ja.
1: Fan, men den jävla grannarafesten. Jag vet vad du borde göra. Fan, min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Jag vet vad du borde göra då. Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Hon heter Helene Wood Magro Söderberg.
1: Du ska tacka.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
2: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan.
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man, kunde då, så här, i, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in. Och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet. Så här. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här...

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min treåring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga, hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar, har det kommit något mängder? Ni vet allt man frågar om bajs. Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag är Gabriellas mamma.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma.
0: Oh.
2: Var.
0: Ja.
2: Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja.
0: Men det är rätt att man hamnar där.
2: Var? Ja, den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårtgård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad är
2: vårtgård? Fan vad sexig vårtgård har. Vårta är också jävligt äckligt.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
0: Röv,
2: det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv, jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Ja,
1: det är inget fel på röv. Som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite kan vara fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på.
3: Mm.
2: Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Mm. Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe i. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst:
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden: välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han kliver rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här som syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett.

0: Och sova fick han ju i alla fall. Två år
1: fick han vila ut. Anis, crime time!
2: Yeah. Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här? Ni måste agera. Ja. För det,
0: det är fan, det är så

en station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
1: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
0: Nej!
1: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
2: Svar ja.
0: Bra, tack för komplimang till mig.
2: Jo, det här är vi. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
0: Ja.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Yep. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Oh, vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
2: Caroline of Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
2: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
3: Lina-Lisa, gulligt på vis.
2: Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
2: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
2: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
3: oj, oj, oj.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
3: and wrong. Ah, oj, vad kong jag. Det
2: här gillar du. Marking time,
3: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler, utan det finns ju många assholes där ute. Och de växer fram.
1: Tänker på personer.
3: Ja.
2: Men det är också att hon går, assholes grows. Hon gör det med pond och sådär.
3: Men lite Amy Winehouse-röst.
2: Där, lite det så rökt många cig och dricker whisky. Strong and wrong.
3: Sjukt cool röst.
2: Otrolig
3: det
2: låt.
3: Är faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
3: En riktigt rövhål.
1: Ja. Hon har upptäckt att...
2: Det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
2: Ja,
1: tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta åt.
1: Ja.
0: Ska vi börja direkt?
2: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
3: Ja, hej, Ulrika heter jag och här kommer min historia.
1: Kör vi.
3: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
1: Det var kul.
2: Det var kul. Jag håller med.
1: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat Ulrika eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
1: Feskekörka.
0: Men vad bra. Vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
1: Kör.
4: Hej, Sara från Falun.
1: Tjena Sara.
4: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
1: Ja, det är bra. Också sant.
3: Slemmet på insidan.
1: Okay. Det är kul.
0: Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
2: alltså, alla har steppat upp.
1: Hög nivå idag. Ja.
0: Vi ser vad Thomas har kommit.
5: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
1: Tjena, Thomas.
5: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
1: Nej.
5: Han hade blivit utpressad. Vadå?
1: Det är så kul.
2: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Det är det bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
2: fast
0: vad
2: jag måste säga. Men att de här
1: vet
2: är bra.
1: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
1: Och visade, hon gick så de andra kan springa eller vad brukar säga.
0: Kristoffer med ett skämt. Som har med Anis Don Demina att göra.
1: Okay.
6: God morgon alla glada. Kristoffer här. Här kommer mitt skämt.
1: Kör.
6: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
1: Jag vet vart det här är.
6: Anus, din domina.
1: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag hört.
2: Anus, din domina. Ja, det är det jag som bestämmer över dig. Är den dominanta.
0: Blev du kränkt här?
1: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
1: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
3: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång
1: också. Det är kul att säga all inclusive.
2: All inclusive.
1: Bra, hon vann.
0: Men hon har inte vunnit någon än. Utan hon vann mitt hjärta. Hon ligger

0: radiostationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out before the night.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
4: Milf.
5: Vad vet ni inför dagens möte?
6: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Energy morgon gör din morgon roligare. Let's go.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé.
1: Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat
2: till. Gunilla Persson.
0: Nej, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från Svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Liksom. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker. Du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det, hennes sätt att prata är så här: man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo!
2: Jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne. Så jag tar skott för henne. This is Gary Josh. A freak
5: like me just needs infinity. Musik som gör dig glad.
6: De spelar musik som gör en glad. Energy.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nervänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minnet hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
3: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde.
2: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
2: Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Cash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
3: Undrar om de också fick blev såhär placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Gick ut och festade, bara, oh, yeah! Och så bara, vi har snortat hundsvans. Grand Danois ljumske.
0: Anis Crime Time.
2: Ja, då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att, vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga faktiskt. Kärringen är arg, ja, min med, varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker till syndens stad.
1: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
4: Känner mig som tusen spänn.

0: Energimorgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Idag ska vi syna the one and only Eminem
0: med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
2: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
3: Aha, är det skånska?
2: Det är lite skånska.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer park girls go round the outside.
4: Round the outside, round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
2: Ja.
0: Gjorde ni det?
2: Ja.
3: Får jag höra det en gång till?
0: Trelleborgs.
3: Trelleborgs. Two trailer park
2: girls go round the outside. Trelleborgs. Alltså det är så roligt som man vill höra det.
0: Ja.
2: Alltså de är ju lite partysugna de här tjejerna som är på väg ut också.
3: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
3: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
3: För det.
2: De ska tura. Two trailer park girls go
0: round the outside. Alltså, vet du vad, vi säger att
3: vi gör det.
0: Den 100%
2: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
3: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det.
3: Ja.
0: Nej, men en bra fel.
3: Jo, det var mysigt tycker jag.
0: Och Jeanette ifrån Trelleborg. Stort, stort tack.
3: Bra jobbat.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på det, kom tillbaka.
0: Okej. Men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
6: Jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå, hallå. Det var Alexander där från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där i köket. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, det har jag inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåd. För det var inte någon som riktigt ibland...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Ingen toppar, inga dalar.
1: Mm. Okay. Kanske den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Du får göra. Mycket bra. Tack så jättemycket.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare. I gruppen Det händer i Gävle.
3: Det är klart det, de heter alltid så här med den gruppen.
2: Leif Berglund, han har en fråga. Vad händer med indiska restaurangen på Nygatan?
4: Ja, kanske ska stänga eller något.
2: Ja, något sånt kan det vara. Per Forslund skriver då, de kanske leker curry.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hörrni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare. Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på dessa program.
1: Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Lite foley hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicatas. Så de lägger massa skit i den här maten. Och därför blir de sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir ju blivit en mutation liksom. Att så här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att till slut behövde våra kroppar äta. Men nu måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit för att börja, så att mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta för att din mamma stöttar?
2: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då hade det bebisen dött direkt.
2: Nej.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja,
4: jag
1: tappade
4: det.
0: Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de vill intoxicate oss.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: hjälp
1: hon,
0: eller hjälm.
1: Hjälm
0: eller
1: och hjälp, hon är galen.
4: och tröja sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst. Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara aj, jag tror på det.
0: Ja. Och hon står faktiskt vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi har aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja,
4: vi slutar äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Och liksom bara så snabb med svaret.
0: Men hon är säkert jättesnäll. Hon var jättesnäll också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Ja, vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar, vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar, jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Nej. Hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj.
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja, men det är väl också därför det är så bra med Facebook. Ja.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Ja. Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger, aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar, någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten liksom.
3: Ja.
0: Så det är många som kommer med bra råd så här. Det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan, vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Here we go. Wake up. Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Klockan slår 10, dags att dra igång den här lördagsförmiddagen. Johannes Johansson heter jag som kommer hänga med dig nu fram till klockan 14. Alldeles strax ska jag berätta hur du ska göra om du vill vinna biljetter till den stora musikgalan i Cannes i Frankrike, Energy Music Awards. Och så givetvis godbitar från veckan som gick i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Janis Dondemina.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
4: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar med

låtarna Driver's License, Deja Vu och många fler. Senaste från Olivia Rodrigo, Drop Dead, fick du där på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och om 3 veckor bara så är det dags för den stora musikgalan i Cannes i Frankrike, Energy Music Awards. Och du har nu chansen att vinna både flyg, boende och biljetter för dig och en kompis att se och uppleva framförallt galan live. Så det du ska lyssna efter, det är Energy Music Awards signalen. Ring då 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Så har du chans att kvalificera dig till finalen. Fin klassiker är nu på Energy från ATC, Around the World. La la la la la.

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Varje vardagsmorgon har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger om dagen i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Deras musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och det är ju ibland så lätt så att det blir svårt. Vi ska lyssna hur lätt när Sara från Halmstad tävlade i veckan som gick.
1: För 800 kronor, här är två sekunder.
2: Ja, jag hör låten, men nej.
1: Två.
2: Jag kan inte. Och vi ska upp, upp. Ja.
3: Rätt svar, det är Vem är som oss med Anis Dondemina.
2: Nej, men vad fan. Förlåt.
3: Det är helt okej. Det är helt okej. Vi lägger på nu, tycker
1: vi lägger
3: jag.
1: På. Nej, men Sara, du var duktig.
3: Ja, tack för att du var med, Sara. Var med igen.
2: Hej, hej.
1: Mm. Nej, det är bra, du behöver komma ner på jorden lite då och då.
3: Ja, jag blev handbulld av det här.
1: Ja, men det är mycket kärlek när du springer och musik och hit och dit. Alla vet ju inte vem man är stort mina.
0: Nej. Ta chansen på måndag, var med och tävla i Energy Morgons musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Hela tre gånger varje morgon, alltså har du chans att vinna 10 000 kronor. Och på måndag, då gäster ju ingen mindre än legenden Dr. Alban. Han ska få blindranka sina hits. Det får du inte missa. Lyssna på Energy Morgon varje vardag med start från

0: Energymorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: som Sverige svarar om, ja du vet, som man gör ibland som förälder. Man drar lite vita lögner för sina barn. Vi ska ta och lyssna ur delet och så ska du få njuta av Tempers i det närmast med Self-Aware. It's
1: brand new. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self-Aware.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i programpunkten Sverige svarar så kastar gänget ut en fråga till dig, du som lyssnar. Och frågan som engagerade väldigt många i veckan som gick var: vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig som barn?
1: Det är nog kul att barn tror på allt.
2: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkade i bilen så säger jag, hopp, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så.
3: En kompis, är det du, Basse?
2: 100% ja.
1: jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid om man tände lampan i bilen. Ja. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick, min farsa skrek, släck lampan!
2: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4 gånger.
1: Varför
2: själv
1: det?
2: Till mina barn. Det är så, det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa grej. Den ska vara släckt.
3: Jo, men det är, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
2: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
1: Det är helt osäkert.
0: På måndag morgon är de tillbaka igen och då gästar ingen mindre än legenden Dr. Alban. Han ska bland annat blindranka sina hits. Det får du inte missa. Och dessutom så syns ju Energy morgon runt om i hela landet just nu. Och du har chans att vinna 5000 kronor om du ser den här bilden på Basse, Sofia och Anis. Då ska du ta en bild på den, lägg den på din story och tagga Energy Sweden eller Energy morgon. Så har du chans att vinna 5000 kronor.

Know It All på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Och nu kan du få chansen att åka till Cannes, Frankrike, och se Europas största musikgala Energy Music Awards. Det brukar vara världsartister på scen, och vi har nu flyg, boende och biljetter i potten för dig och en kompis. Och det du ska göra, det är att lyssna efter Energy Music Awards signalen. När du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för din chans att kvalificera dig till finalen. Lycka till! Låten som för närvarande ligger på plats nummer 2 i Energy Top 30. Vi får se hur det går imorgon för Victor Leksell.

Varje vardagsmorgon gör om din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemino. Varje morgon runt klockan 8 kan du vara med och tävla i Slå Sofia. 5 stycken underhållningsfrågor. Det vart dramatiskt i veckan som gick här. Det blev faktiskt, det var skottlossning mitt under Slå Sofia. Vi ska ta och lyssna hur det lät alldeles strax. Och så ska du få mer musik som gör dig glad givetvis. Medina på gång, ska hylla kärleken, Viva l'amour. Och så blir det senaste från Cat's Eye Animal på gång också.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Klockan slår 12 denna lördags förmiddag. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Och det var dramatiskt värre i veckan som gick i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dom Demina i programpunkten Slå Sofia. Det blev skottlossning mitt i live-radio under sändning. Vi ska ta och lyssna hur dramatiskt det lät i veckan som gick. Först ska vi hylla kärleken tillsammans med Medina. Här är Viva Lamour.
2: Kärlek med

0: Låten som toppar listan världen över just nu, Cat's Eye, senaste Animal på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Och det vart dramatiskt värre i veckan som gick i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. I programpunkten Slå Sofia, där du varje vardag kan utmana Sofia Wistam i underhållningsfrågor. Det blev nämligen skottlossning i live radio, men allt var helt i sin ordning.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Ja.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
2: Oj, what the fuck? Det pangade bak.
3: Det är övning, så det är ingen
0: fara. Nu.
2: Ursäkta att vi förstör.
0: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är tydliga. Vem tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vätskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia heter tävlingen. Okej.
0: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sin där firande som man får från Mellanöstern.

Lördagsförmiddagen rullar vidare här på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och 3 veckor bort är det nu tills Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes går av stapeln.

0: Energimorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar. Temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: What's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: 13.00 har vi på Gökuret. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördags förmiddag. Alldeles strax ska du få en ny chans att höra hur det lät igår i Energy Morgon när Anis bjöd på fredagsrappen. Han gör ju det varje fredag och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. En av mina favoritlåtar för inleda timmen, Hugel, Imael, Angel och Moving to the Sun. Let's go! Brand new, brand new.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Miley Cyrus, eller Miley som hon bara kallar sig nu för tiden. Senaste Bass Persuades fick du där på Energy-kanalen. 2 timmar musik på eftermiddagen utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och vi ska ta och lyssna in hur det lät i Energy-morgon igår när det var dags för fredagsrappen i vanlig ordning. Varje fredag så rappar Anis Don Demin om någonting som, ja, det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och det var en Kenny som hade skrivit in och ville ha en kärleksförklaring till sin fru. Och han gav lite stödord på vägen till Anis och förklarade lite deras liv tillsammans, deras kärleksliv. Och Anis kokade ihop allting, kokade ner det till en rap.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst är det fint?
0: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi är inte iväg med det aldrig.
2: På måndag morgon är de tillbaka igen i hela ligan. En G-morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemino. Då gästar ingen mindre än legenden Dr. Alban. Det får du inte missa. Låten som för närvarande ligger på plats nummer 3 i Energy Top 30 rullar igång i bakgrunden. Det är Kygo, Norges stolthet, i låten Save My Love. Vi får se hur det går imorgon i veckans drabbning i Energy Top 30. Om man lyckas knipa några högre placeringar. It was

Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna helt utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Ska lämna över spakar, knappar och dig till Micke Leijonryd som kommer in här om en liten stund och fortsätter lördags eftermiddagen. Kristina Gern kommer in om en liten stund också och bjuder på en Energy Hit Story. Och du och jag, vi hörs imorgon igen. Klockan 10 är jag tillbaka och då ska vi vid 12 köra igång veckans omgång av Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Veckans höjdpunkt, det får du inte missa.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra delen av landet medan det blir klart till halvklart i mellersta Sverige. I söder molnigt med lokala skurar och temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det här du vaknar till Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina. Varje dag mellan 6 till 10 och alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Äntligen lördag, Mikael Leorud, det heter Sällskapet genom denna eftermiddag. Det är dig ny musik från Felicia om en liten stund. Hon är tillbaka med senaste Hulk. Olivia Rodrigo också på väg. Först ut, Bebe Rexha, Faithless.

Än är det alltid med ny musik först. Här med Felicia som är tillbaka. Uppföljaren till My System heter Hulk. Felicia som även är nominerad till Europas största musikgala Energy Music Award 2026 i kategorin Årets svenska artist. Och det är du som bestämmer om hon ska vinna den eller inte. Hård konkurrens där bland med Sara Larsson och Medina, A-Teens med flera. Surfa in på energy.se och vidare till Energy Music Awards bannern för att lägga din röst på Energy Music Awards 2026. Går av stapeln den 23 oktober. Här strax nytt från Olivia Rodrigo, nu Justin Bieber. For all the

0: Vi värmer upp inför kvällen. Lite senare återigen dags för En idé till Cloud när Christina Gann mixar låtarna till lördagsfesten där med Kate Ryan. Och så dessförinnan, ny musik från Olivia Rodrigo, tjejen som blev den första artisten att debutera med sina två första låtar på topp 10 på Billboard-listan. Nu är hon tillbaka med nya singeln Drop Dead här på En idé. Och i veckan i En idé morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så presenterar man den stora omröstningen om vilken som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Och En idé morgons lyssnare var eniga.
1: Och tredjeplatsen...
2: Sjörederiet.
1: Mm-hmm. Ja, men det förstår man. Mycket minnen...
2: Det är också den där pianoslingan. Ja.
1: Tredjeplatsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
2: Mm. Jag köper inte den här.
1: Varför köper du inte Game of Thrones?
2: För det här låter som en musiken till ett tv-spel.
3: Ja, det är lite
2: det. Man är så i loading screen.
3: Och väldigt långt intro är det också.
2: Men jag har heller inte sett Game of Thrones.
3: Nej.
2: Eller Rederiet för den delen.
1: Men jag tror att du har sett första platsen. Jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Det är denna.
2: Oh, Friends.
3: Mm. Jag undrar det. När kommer den?
1: Den kommer nu. Och ni klappar med, va? Ni vet när man ska klappa.
2: Ja. Gonna
1: be this way.
0: Ja, håller du med om det? Är Vänner det bästa tv-serieintrot någonsin? Gå in på En idé morgons Instagram och skicka ett DM. Du hör gänget varje dag mellan 6 och 10 och alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så missa inte En idé morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lördag eftermiddag, Micke Leijonryd, det här, härligt att du är med oss. Du ska om en liten stund få nya singeln från Taylor Swift. Den är superbra. Heter Patient Zero. Det ska också bli lite Sara Larsson strax. Först Victor Lexell och Molly Sandén här på En idé.

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
1: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
0: Nästa vecka då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenterar

0: lyssna på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En blandad väderkompott idag med sol, moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i stora delar av landet och kyligare längst i norr.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

God eftermiddag, Micke Leijon ute på plats. Tänker att det vore skönt med 10 000 extra kronor på kontot? Tänker du likadant? Ja, men i så fall var med i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt varje morgon i Ändelmorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Denna lördag kommer bjuda på massvis av ny musik, Temper City på ingång och allra först ut Taylor Swift som är tillbaka. Här är Patient Zero.

Energy och dessförinnan ny musik från Taylor Swift som är tillbaka. Hon tog privatjätten till Sverige, träffade Max Martin och Shellback och vips så hade de en ny superhit i handen. Patient Zero heter

Music Awards. Det är vad som finns i potten. Stanna kvar för mer detaljer. Tävlingen drar igång på måndag eftermiddag alltså. Här om en liten stund ska du få Klara Hammarström. Du ska också få nytt ifrån Temper City. Och så

0: Här är en av låtarna som rusar mest och bäst på en i topp 30-listan. Du hör varje söndag mellan 12 och 14. Förstås Temper City med Self Aware. Hoppas du har en fin lördag. I veckan så har jag lyssnat och jag hoppas du har lyssnat på en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det finns ju många anledningar. Men egentligen min främsta det är för att det är bara där man får lyssna på felhörningen. Du vet när man tror att de sjunger en sak i en låt, men det är inte alls det de sjunger. I veckan så hade Basse letat upp en kinesisk cover.
1: Felhörning kan ta en till ställen man minst anar.
2: Ja, så är det.
1: Idag ska vi till Kina och lyssna in George Lam med en cover på YMCA.
3: Oj.
2: Och där finns det en felhörning.
1: Ja, som Erik Björnsson har skickat till
2: Erik Björnsson.
1: Det tackar vi för. Felhörningen, det är att han tycker att i den här låten så låter det som en svensk man säger: så gå och häng dig.
2: Så gå och häng dig.
3: Det är deppigt, måste jag säga.
1: Ja, deppigt är en sån odeppig låt.
3: Ja.
1: Men vi får, hör vi det?
2: Nu. Ja, jag
3: hör
2: det.
1: Jätterolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.
0: Jag älskar felhörningen. Det är bara i Enry Morgon som du får den. Har du en sån på lager, ja, men gå in på Enry Morgons Instagram och skicka ditt förslag på DM. Och så lyssna varje dag 6-10. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Enry Morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Mikael Ejaryd på plats här. Ska strax ge dig musik från David Guetta och Teddy Swims i Mr. Know It All. Först killen som kommer till Sverige den 12 juni.

Bebe Rexha och Faithless, No Religion heter den. En lite lätt uppvärmning inför kvällens begivenheter. Det handlar om Sveriges största dansgolv som är tillbaka. Energy Club drar igång efter 18. Det är då Christina Gern mixar låtarna till lördagsfesten. Här om en liten stund ska du få nytt ifrån Teddy Swims. Det blir Sara Larsson och David Guetta runt hörnet.

utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och för att få den bästa starten på dagen ska du såklart välja Ener imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Mina. Varje dag tre chanser att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Mikael Enryd är med dig denna lördag. Ska bjuda på Sara Larsson om en liten stund. Jag har laddat på med Avicii också. Och först ut, nytt från Teddy Swims i Mr. Know It All här på Ener.
2: All right, we're gonna kick things off.
3: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: Ooh, I'm Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
4: My single, Mr. Know-It-All.

Kvällen såklart och dessförinnan Sara Larsson som är nominerad till årets svenska kvinnliga artist och Europas största musikgala. Det handlar om Energy Music Awards 2026 som går av stapeln den 23 oktober. Och med start på måndag ska vi ge dig och en kompis chansen att få uppleva galan på plats på den franska rivieran på höstkanten. Du och kompis alltså kan vinna resa, boende och biljetter till Energy Music Awards i tävlingen som drar igång på måndag alltså. Stanna kvar för mer detaljer. Här om en liten stund ska Christina Gann mixa veckans nya låtar Energy New Music Hitmix. Och nu, now!

Sistina Gagne, det är full koll på veckans nya låtar när de mixar Energy New Music Hitmix. Där med Alex Warren senaste blev ju klart i veckan att han kommer att spela i Sverige nu till sommaren. Den 12 juni i Frihamnen Arena i Göteborg. Biljetterna släpptes igår. Vi har också Anis Dondemina och Pontus i nya Superman. Den kommer att spelas på dansgolven nu under hösten, det vill jag lova. Och så Benjamin Ingrosso som äntligen är tillbaka med senaste Waste My Time. Ännu i denna lördags eftermiddag laddar för Sveriges största dansgolv efter 18. Då blir det Ännu i att det klubb för hela slanten. Och fram till dess, bland annat,

0: Här är Taylor Swift på en edition som i veckan blev den mest prisade artisten någonsin när MTV Video Music Awards gick av stapeln. Hon har vunnit över 30 gånger. Så bra är hon. Och i veckan i Ännu imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Ja, men då pratar man om vita lögner. Och vilka vita lögner ens föräldrar dragit för en som man faktiskt gick på så det sjöng om det.
1: Det är då kul att barn tror på allt.
2: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkar i bilen så säger jag, hopp, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så.
3: En kompis, är det du, Basse?
2: 100% ja.
1: jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid om man tände lampan i bilen. Ja. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick typ, min första skrek, sätt lampan!
2: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4
1: gånger själv. Varför
2: det? Det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa-grej. Den ska vara släckt.
3: Jo, men det är, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
2: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
0: Ja, har du några vita lögner som du har gått på, gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna varje dag 6-10 på Basse så får jag visa med Anis Don Demina i Ännu imorgon för din chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här om en liten stund ska du få ny musik från Cat's Eye och nya från Swedish House Mafia. Först Kygo.

0: Energymorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon.

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två ting.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Det är bara här du får Energy imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Mina varje dag mellan 6 och 10. Det är också bara här du får Sveriges största dansgolv vid Energy at the Club. Bara en timme kvar nu tills att Christina Gern ska börja mixa låtarna till festen. Fram tills dess ska du få musik från Victor Lixell och Molly Sandén. Det blir också nytt från Hugel och först ut Swedish House Mafia.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

från Shaggy och dessförinnan senaste från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad. Och skulle du liksom jag vilja uppleva den franska rivieran så här på höstkanten, ja, men i så fall ska du hänga med oss under hela nästa vecka. Då ger vi dig och en kompis chansen att få se Europas största musikgala, Energy Music Awards, live på plats den 23 oktober. Resa, boendebiljetter, för dig och en kompis alltså, och se Energy Music Awards. Tävlingen drar igång under nästa vecka. Stanna kvar för mer detaljer. Här om en liten stund ska du få musik från Hugel och nu Victor Lixell och Molly Sandén.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Miguel. Nu sägs det att han har chansen att vinna en Grammy för den här låten. Moving to the Sun denna lördags eftermiddag. Och du vet väl att varje morgon i Energy Morgon med Basse så får jag bistämma Anis Donnemina har chansen att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Och det går till så att Basse spelar några korta låtklipp och du ska bara säga vilken artisten är. Och ibland så går det inte riktigt som man har tänkt sig.
1: För 800 kronor, här är 2 sekunder.
2: Ja, jag hör låten, men nej.
1: 2.
2: Jag kan inte. Och vi ska upp, upp. Ja.
3: Rätt svar, det är Vem är som oss med Anis Dondemina.
2: Nej, men vad fan.
3: Det är helt okej. Det är helt okej. Vi lägger på nu, tycker
1: vi. Men Sara, du var duktig.
3: Ja, tack för att du var med.

på vatten här på ND. Micke Leijonryde har tagit dig igenom den här eftermiddagen. Ska lämna dig i varma, trygga händer. Det är Kristina Gern som står redo att mixa låtarna till lördagsfesten. Sveriges största dansgolv väntar runt hörnet. Det är ND at the Club. Häng med oss.

alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: radiostationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out. Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenteras av

en radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are, put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
1: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
0: Nästa vecka då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenterar

0: New Music Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
1: New Music.
0: Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: varje morgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll.

0: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
1: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
0: Nästa vecka då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: Energymorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Biltema.
6: Energy.
7: Varje fredag och lördag.